0: 高不能你擦擦那生马擦脚那难我看对吧？
1: 哦，
0: 你擦脚擦擦能洗吗？对不？能洗吗？你巴拉能不那不可能的洗的嘛呢？
1: 哦。
0: 马来黑的，是你家喊个马来黑的了吧？
1: 哦哦。
0: 现在阿婆那按啥那我送那阿婆那送个大布，对嘛？都包的了，包的喏，单位的。
1: 嗯嗯。
0: 你个大布派上黑的。
1: 嗯嗯。
0: 个大个大。
1: 嗯嗯。
0: 到摆出来，大木大木大木，那前头先大木个大木松，看那摆起黑的了吧？
1: 嗯嗯。
0: 你个 model 派上么呢？阿妈喊你打。
1: 啊。个
0: 路子派上么呢？阿妈喊你来，那个阿姨你的喏。
1: 嗯嗯。
0: Kung biti berai bo kom, kita rugi bo mana mana kom. Hai, ada apa? Takam takam jenis sama ni sung naga ko. Ajin di nampu sekte takam. Tapi ajin ni bay, tapi nol ni di digital mana ke komputer juga. Jangan online juga. Jangan sung tengah jang ke sung ajin nampu kisah misa sung je mana ni kai sana nang apa. Bay ni nampu jangan di.
1: 嗯嗯，
0: 我不能买，他能厉害对吧？
1: 哦哦，
0: 买那个白浪是 BT， 大不害对吧？
1: 嗯嗯，
0: 可是你要不能第三第三 BT 的呀喂，现在嘛，那个少害对吧？
1: 哦哦，
0: 对呀，他那个喊不了嘛，喊不咋个个喊个，
1: 嗯嗯，
0: 如果答案杨新杨阿公伯还想来讲哦，
1: 嗯嗯
0: ，BT 的呀喂呢，
1: 嗯嗯，
0: 买那个包怕呢 ，BT 的呀怕呢，
1: 我
0: 成都姑奴。你啥么子？你能不看那个人拿卡吧？还得问吧？你这为啥不喊么？你这阿不能把卡把卡的鼻涕水，搞假的，阿么开心么？
1: 阿
0: 不
1: 能，
0: 我再说说喽，还得问吧？大部分在些白些白伢人，个生产在很当那阿不能，关键么是我心里他们认得的，
1: 他
0: 那个生产在很当那，你看生你一脑产产生在那个修，还得问吧？他不，你那不生那些个小人那难哦。
1: 哦。
0: 哎，对吧？
1: 嗯嗯。
0: 你这不生啥个喊，当为嘛来？哎，对吧？
1: 哦哦。
0: 你这生嘛来啥听能听你在讲那个喊个当那那么年纪那才那呢？
1: 嗯嗯。
0: 要不然早当那么高年么生哦？
1: 嗯。
0: 生啥个喊当那个其他年纪啥啥喏嘛啥种来？
1: 嗯嗯。
0: 年纪啥喏个喊当那把个？
1: 嗯嗯。
0: 生。马啥那人都苦白，阿妈干哈嘛不干呀？阿妈还没马啥了呢，还不到白。
1: 哦哦。
0: 干啥生活就能白？
1: 对对对。
0: 来来，痛干哈？
1: 痛干哈？
0: 安白，安白，白。
1: 哦，今天胡老板那边啥个？怕的，正别嘛都个帮嘛，啥也啥白呀，看哪一看哪白呀，应该还不呢？正该些干你都啥来嘛呢？今年了都，巴拉他巴拉他搞到了，今年巴拉他这个都。Tabukram di diabetes kaisa, cancer kaisa, belai keno, banggi, saza go, hayung go, barat, cini barat ha kotor se cancer capital, anggi tongka, cancer manja gai thimani, jotani slai, kucu go eba, number one o, hani saza gai tong. Inka amo kaisa chamunungung, je sarok ramani, je borok ni shak dera, rena irzak nai,Shak dera mungtu bunai abu hai biti berai rog rimani. Ngai, nani thangka ngai, abu no, jeng jini bukuk sana hai no, jamung. Hedi ba jeng shak kaham tong nani bagi, tornani kaham ke lognan bagi no jamung tu jable. Pia ba jamung si jeng kaham ke jeng mania ngai. Ngai, amu bu jini ya go jeng kontrol narak mania. Hedi ba jeng taming ke jeng to pai jawo.Engkau je payahnya ni arah tu ceng, je mana abno mana haro, he di ba. Engkau, apa hari kena, piaba je kati mana mani, biar mar kotor ramdi tabuk tumor rock, cancer mani, tika sya lamang kaceng, tumor ni bising tika ba, je fruit tumor, engkau ini bersahgo teruk teruk kay abo tori nai, tiku bni bersahgo eri thango ramdi.Kidney hindi, lungs hindi, chini liver rogo hindi, engke yak yakung rogo hindi, abo tumung thangi pai khang kai, afrono cancer ungi thango, engke third stage, fourth stage o shock prukung kai, jeng jesuk bithi brai chawi nai sarjari khai pano abo hamglak. Engke obono no shinani, te tabung nugo charai charai yono, abo haike cancer manchak mani rog, tumor manchak mani

di maya tanu macing lasa kerabat oh yo kere biti yo kere yana maya tanu ya gile mayuni biti ya gibabuni biti obari le kangoro mani sokoro biti koro boisaya maya tanu mani le sadala yang gai pai nai bet opani le sadala yang gai pai nai bet biti saku boi biti tunyai bet biti narung nai robek Oh my god, no! Batila bang manis.

我苦拉萨玛呀的啦到底了当苦罗都对当苦嘛我的妈妈带牛肉哥玛呀的路那苦没妈的让他苦拉他妈的妈妈带牛肉哥玛呀的路我苦拉萨玛呀的啦碰上来面头啊碰上了他妈的妈妈带牛肉哥Yagile nanani kukku ikinamu kubu jaya renkindu Mertunga hatung maru bakalai mutairung cuma zagak Oyakula sakana yogo tikinan kemaya temata yungo maya zalmuk Kula sama